0: Det räcker, det fick vi på tallet 26. Efter 26 så rakk jag att läsa 61 och 79 till orientering. Vi ska bla över igen. Vi har kommit till spill 3. Vi kan ju förresten ta med det att kvällens lycketall det är tallet 22. Och får du bingo på tallet 22 i enten spill 3 eller spill 4 så betyder det att du är alltså 100 000 kronor rikare. Och är det fler som får bingo på lycketallet samtidigt så är det självklart deling som gäller. Vi har varit på spill 3 nu och det är ei räcke. Här är det 400 kronor i ordinär premie.
1: 58 5 8 11 1 1 86 8 6 17 1 7 82 8 2 35 3 5 64 6 4 57 5 7 85 8 5 39 3 9 41 4 1 38 3 8 Nummer 7 Nummer 7 89 8 9 20 2 0

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: NAF avdelning Sør-Østerdal fyller 100 år och du som är medlem av NAF Sør-Østerdal och familje är inviterad till feiring på Glomdalsmuseet førstkommende söndag. Klockan 10 strömmer det på med veteranbiler och motorcyklar. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klockan 12. Husk kun 150 platser. I tillägg gis det fri avgång till Norske Skogmuseum och Glomdalsmuseet. I kaféen spanderar vi kaffe, noe å bite i och is till barna. NAF medlemskapet ditt är biljetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
0: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.